0: zábavný razigran útro na kanál Sinusinuso, Kiki Muketova. Lup zova naše sábotné druženie.
1: Víkend.
0: Što je tvoje ta Amajlijovo útro? Znaš nešto što ti nosi sreća i jednostavno ti go pravi din od poubav. Može bi nekoja umiljena šolja vo koja si piješ kafe. Ili toj ist agol vo koji si go piješ kafence to sekoje utro. A može bi nekoja pesna na radio. Kako na primjer ova na Teja i Denka. Vistinska Amajlija.

0: Deloitte.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
0: Velea Home.
1: A spalni?
0: Velea Home.
1: Kujni?
0: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
0: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
0: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
0: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
0: Znaš, Velea Home.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Koga si koja sekunda je važna, medicinska te intervencija je neophodna. Tuka sme. Sekoj den 24/7. Klinika Žan Mitrev. Urgentan centar. Spremen multidisciplinaren dežuren tim lekari koji će se pokrižat za brza i precizna dijagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplaten transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti koji će se hospitaliziraat vo klinikata. Javete se na 15789 i 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.
4: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
5: Kanal 777.